franske min small town boy Kasper Winding gav os lige før den kom nu hjem. Og til Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Godmorgen.

Rock Casino og unge hjerter til Blondie med Debbie Harry og Heart of Glass. Her er Radio Alfa og formiddag med fod til 14, hvor det er Jan Bjerg.

Det var Journey og Don't Stop Believing. Til back to back, Niels Bøvad og Morten Remar, den her back to back.

De mellem 13 og 14 startede med den her Talk Talk, og It's My Life fortsætter med Blue, Deep Blue Something, ja. Og Breakfast at Tiffany's på Alfa.

Maria Bramsen, Anna Dorte Michelsen, forrygende duo der, Tøsedrengene, supergruppen fra 80'erne, og vi var engang så tæt. Og det her kan vel også tituleres supergruppe fra Saturday Night Fever, titelnummeret Night Fever. Her er The Bee Gees.

Radio Alfa med Dixie Midnight Runners og Come On Eileen. Vi er kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg, og nu til Whitney Houstons tredje studiealbum, også af samme navn som nummeret her hedder I'm Your Baby Tonight.

fra den svenske gruppe The Cardigans. Og nu skal vi helt ned i tempo. Vi skal lige have pulsen lidt ned, skal vi sammen med Kate Bush.